0: Pa. Pa. Lah wong isih yamene kok wis mapan to, Pak?
1: Arep ngopo to, Bu? Bu. Sedina iki wis nyambut gawe, awakku kesel.
0: Lah, yen jagung-jagung dhisik mrene to. Iki lho, ana tembang-tembang Jawa sing gayeng banget.